Cei ani este cecuitole pe cartea mundii. Beati cui acenam, advocati sunt. Domine, non sunt dignus urice sub tectum meum, se tantum dipergo et sanabitur animam meum.